mulo sanadyan durjana pisan ya meksa darbe kabecikan kosok baline sanadyan pendhita utawa ulama iya meksa darbe piala utawa kaluputan.